Sjenka mi se vrati konačno, uzalud mijenjam adrese, sam crni vrag mi je donese tu. I vješto smislim nešto utješno, u tom sam dobar kažu, to najbolje znam. Trudim se ne uvijek uspješno,

Kuća napusti svoje korito, ta mutna rijeka poplavi poljane sjeća.

0: te ne volim, ni da bez tebe živim.
1: Muzika za dušu je tamo gdje je radio Lola. A vas voli i pozdravlja Ilda Šaulić.

sjetise tihe rijeke kojom je otišla. Bila je tako lijepa, uvijek se sjećam nje.

0: Marketing. Radio Lola.
1: Najbolji prijatelj majstorima zove se Bekament. Za sve koji grade, za boje i fasade, on je neophodan element. Bekament znači vrlo visok kvalitet i dobar radni ambijent. A od sada je dostupan uvek i svuda i to je dodatni argument.
2: Bekament.
1: Za boje koje